0: grafitirwo na wo grafitirwo na ruiru no wa grafitirwo na ruiru na pati mosi na nusi ene kora imba aranji nundu kindu kiambere no veo kindu kina defects zino yakyo na nozo kakurira mwizo ukiuga wa vandita kaona katira gutethia kuguo kindu kiambere kora ge certified sint kana certified sintrins iresio kudiwe kata kumedidia kana kuvanda kwa kumuundari wali kye mbere uvandite no nyo valiria mugunda waku wega okoro ni irima no nyo wenje irima rega ria saisi mbaga wikira masaki kure nthi usoke utukania muthetu na kire no rekerie irima ruria mbere vet wega ni riwa ni getha rikurio okoro kuna na bacteria sira kure nthi siambe ivie ni riwa na ithira pio kana okoro na lesi kwe na ndo matavata gwetera time kwe na chemicals ili igura kwa siya kwetiria kundi ni getha bacteria isi zionde kana anything ingitho ukia kawa waku ithire wale ikia kuvanda in case mbure eka nyiva longa hitha alire mutoko mbure nyingi mbuna ni wana ndo alama kuvanda kawa this time mbuna ni maukura maina maina kirembega nuwa ngeo urorie mute waku uvuvire uvuvire wega negatha tikanyito ni tumirimu tuyo tumatumagira taru kwina iguri ire saa kamutiku weka nini kwina mbuko kwina ndi kugu no ngiyo kuri okiroria na no ngiyo kuri ria ugikira vatresa kiwango kira kio na uonge kire thumu tondu ulimi waka ono ngiyo genda nina mbore ere ore kira especially no ngiyo kuri wena pengine tokombe tuli kata tato kono wenda kure mawega kuguro ngia sekta igiri nyita ne kwina sekta ya ria na kwina sekta ya kawa kuguo ici igendaga ciina andinand nä getha å bote gå korie nä å rabota kuona outcome mbega ya kä rä a må mera å cio warä kia gwä ka atä kuguo ngä tåtigagä ngai nä å ndå no ngä okå re within 3 years no kå rä ria wä thä inä wa industry gokorwo nä ta kå rega kå ndå nä å gå ka tå kå be namba tå tå tibingagä rä ria ageni må no na twendaga mostly young tax nä å ndå generation ä rä a ä kuo nä kawa karatuä ka nä 60 to 65 years nä omåcire maä kuo no kä rä a ninä yavoya nä nä rakä rä kw engage youth ma engage in coffee nä å ndå rä u ona tå kä rutaga mawä ra maa mengä nä tå marutaga nä tå koraga twä na mawä ra mengä må no na gå kå barabararä gwä tagwo kå rä mä ra ramirä no still no nyå kå rä wä må gå ndarä nä å ndå wanyita kiro ciaku ngiri ä mwena magana matano kana ngiri å tarerwo na 144 na ngiri ciaku igana clean money itava kana va å guo korwo we må thå kå mi mwana å rä ngä ngiri ta ikå mi nona no advance economy yaku ya må ciä koguo må ndå å rä a å taramå gå ranu pengine nä å gå tå maka nyomba agå rane koguo kä å agä titä kaga time ndaca nä thiriaci å kä rakorwo nä wabata gå korwo wä mbiarä
1: na tå kä thiä na mbere atä tiga tå thome kå mana nawe å rä maga kaå ga må themba wa rå irå ĩni no atä ta tå tarä rie ä wana mä themba ä no ä ngä akaå ga å ratwä rire nä å rä maga ta twä re thiri ya mä themba ä no anayo nä ä rä kå
0: nä maga kaå ka rå irå no nä ngä ragia må no må no ciarå nä mendaga kå korwo ngä ngä menya problems iri aragica thä inä wa rä mi koguo no nginya nä me mbara yatä cionthe ciarå må rä mi akä rä ra koguo no nginya ngä rie kä ndå kä rä a gä korwo gä kä ega må no thä inä wa å rä mi må ndå endaga akorä rä ie ke mwene nä we agricultural officer waku we mwene na research wä kä research wä we tondå må gå ndarä waku no å kå rä rie nä å rete må ndå agå gwä kä ra research akwä rete maka wakonthe nä å ndå wa ABCD no å kabota gå korwo mwä karani na kä wakiu kä a ciarä kana rå irå å kä menya kabinda burani å rona kä rä mbie bå ndå burani na tondå kä ua nä kä gucaga nä kä gucaga mwene nä kä aragä rua na gä kegua nä må ndå akå rä a akä menya kä rä enda nduä wana å ngä gua nä å kå bota gwä kä ra batareca maita mathatå wera nä gut nä å ndå we nä å renda outcome mbega å ngä gua nä å renda kå bubä ra maita maä rä kana mathatå per month we nä å gwä ka research yaku no kä ndå kä rä a twä raga nä andå gä rä kå maximize ndå gatå mä re ndawa nyingä må no na ndå gatå mä re batareca nyingä må no nä getha input ĩrĩa wĩkĩrĩte ndĩkarĩwe yothe nĩ cost ĩrĩa production nĩ tũgeragia kwendukĩti arĩmi ũguo mũno mũno
1: nĩ wĩgwĩra mũthikĩrĩria thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ tũkarongoreria umithio ũrĩa mũrĩmi akagĩa kumana na ũrĩmi wa kauga vamwe na ũmenyereri ũrĩa ũrabatarĩkana na vau nĩvo nĩakinya mũthia wa mũbango wa ũrĩmi